سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص ادب۔ سامعین، نیرنگ کی خوبصورت بزم سجائے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے بزم کے آغاز پر آج کی بزم میں پیش کیے جانے والے پروگرامز کی تفصیلات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ آج کے پروگرام میں سنیں گے قرأت کلام پاک، اور پھر پیش خدمت رہے گا پروگرام حرف تابندہ۔ حرف تابندہ کے بعد آپ سنیں گے ڈاکٹر مائک سلسلے کے تحت انٹرویو، جو کہ

خصوصی طور پر بریسٹ فیڈنگ ویک کے سلسلے میں لیا گیا ہے۔ ہمارے آج کی مہمان ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عائشہ سلمہ۔ اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام گیت سریلے گاتا جا۔ گیت سریلے گاتا جا کے اختتام کے بعد پروگرام کی آخری پیشکش یعنی کہ پیام شب آپ کی نظر کیا جائے گا۔ سامعین، یہ تھی آج کی پروگرام کی تفصیلات۔ تو آئیے پروگرام کے آغاز پر سماعت کرتے ہیں قرأت کلام پاک۔

0: اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور ایک نیا آغاز لے، وہ آپ کو معاف بھی کر دے گا اور آپ کے لیے نئے آغاز کے راستے بھی کھول دے گا۔
1: آپ سماعت کر رہے تھے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش تھی محترمہ فہمیدہ فہموش کی۔ حرف تابندہ کی خوبصورت باتوں کی سماعت کے بعد آئیے سامعین آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا پروگرام کے آغاز پر کہ آج کا دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک کے طور پر، ویک کا آخری دن کے طور پر، کیونکہ یہ ہفتہ 7 دن سے چل رہا تھا یہ سلسلہ، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ماں کے دودھ کی اہمیت کو واضح کیا جائے اور بچوں کی صحت اور ماں کے دودھ کی اہمیت سے تمام سامعین کو آگاہ کیا جائے۔ تو آئیے سامعین، اسی سلسلے میں ہم نے آپ کے روبرو رکھا ہے ڈاکٹر مائک سلسلے کے تحت لیا گیا انٹرویو۔ ہماری آج کی مہمان ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عائشہ سلمہ، یہ ہمیں بتائیں گی کہ اس ہفتے کی کیا اہمیت ہے اور خصوصی طور پر بریسٹ فیڈنگ یعنی کہ ماں کے دودھ کی کیا اہمیت ہے، اس سے ضروری معلومات آئیے حاصل کرتے ہیں آج کے اس انٹرویو سے۔ ہماری آج کی انٹرویوئر ہیں محترمہ نور افشاں، لیجیے سماعت کیجیے۔
2: آداب عرض سامعین، ڈاکٹر سے ملاقات سلسلے کے تحت آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ڈاکٹر عائشہ سلمہ صاحبہ کو، جو گائنوکولوجسٹ ہیں اور ابھی پریکٹس کر رہی ہیں ویسٹرن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل لکڑی کا پل پر۔ چونکہ بریسٹ فیڈنگ ویک چل رہا ہے اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ کی ملاقات ڈاکٹر صاحبہ سے کرا دیں تاکہ وہ اپنے زرین مشوروں سے آپ سب کو مستفید کر سکیں۔ ڈاکٹر عائشہ سلمہ صاحبہ، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔
3: آداب عرض ہے، آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے مجھے یہاں بلایا، اینڈ انفیکٹ میں بہت زیادہ خوش ہوں اس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے کے لیے، کیونکہ آج کل اس چیز کا اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے، بریسٹ ملک کتنا امپورٹنس ہے یہ سب کو معلوم ہے اور اس کے سلسلے کو روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ آج کل فارمولا ملک آ گیا جو بریسٹ ملک کو ریپلیس کر رہا ہے۔
2: جی جی، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بریسٹ ملک کو مطلب سبسٹیٹیوٹ اس کا آ گیا ہے اور کچھ ایسا دے رہے ہیں، لیکن اس کی کیا اہمیت ہے؟ ماں کا دودھ بچے کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمارے سامعین کو ڈیٹیل میں بتائیے۔
3: جی جی، بریسٹ ملک جو ایک ایسا قیمتی تحفہ ہے جو ماں اپنے بچے کو دے سکتی ہے، اینڈ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے بٹ تھوڑا لرن اسکل بھی ہے، یعنی اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے کہ ہم پراپر ٹیکنیک سے اسے بچے کو پلائے۔
2: جی،
3: اینڈ کیونکہ بریسٹ ملک میں ایسے چیزیں ہیں جو بچے کی گروتھ کے لیے ضروری ہے، اس کے فزیکل گروتھ کے لیے، مینٹل گروتھ کے لیے، اس کے جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ بریسٹ ملک میں ہوتے ہیں اینٹی باڈیز سے کیا ہے، بچہ جو فرسٹ 6 منتھس آف ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ جو ہم بولتے ہیں،
2: جی جی،
3: تو اس میں جب بچہ صرف دودھ پیتا ہے لگاتار تو اس کی باڈی یہ جو بیکٹیریا وائرسز جو ہوتے ہیں جیسے بچے کو فریکوینٹ ایئر انفیکشنز یا ریسپیٹری انفیکشنز جیسے کہ نیمونیا یا پھر ڈائیریا جو ہوتا ہے، ان چیزوں سے حفاظت کرتا ہے، کیونکہ جو بریسٹ ملک میں اینٹی باڈیز ہوتے ہیں وہ بہت بہت افیکٹیو ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس میں انزائمس بھی ہوتے ہیں جو بچے کے ڈائجیشن کے لیے ہیلپ کرتے ہیں۔
2: جی، تو آپ نے تقریباً تفصیلی بتا دی کہ بریسٹ فیڈنگ سے کیا فائدے ہوتے ہیں بچے کو، اور آپ نے جیسے کہا کہ اینٹی باڈیز ہوتے ہیں جس سے بچے کو پروٹیکشن ملتا ہے، اس کے سب سسٹمس اچھے سے کام کرتے ہیں، تو اور آپ یہ بتائیے کہ اس میں یعنی امیونٹی کس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے بچے کی ماں کے دودھ سے، اور اس میں یعنی امیونٹی ڈیولپ ہونا اور امیونٹی کو بڑھانا یہ بھی ماں کا دودھ بہت کام کرتا ہے اس میں۔
3: جی، بیکاز ماں کے دودھ میں کیا ہوتا ہے، اس کو نیچرل ویکسین بولتے ہیں،
2: جی،
3: جو ماں کے دودھ میں جو اینٹی باڈیز ہوتے ہیں وہ بچے کو پروٹیکشن دیتے ہیں
2: جی
3: ہر بیماری سے بچنے کے لیے۔
2: جی، یعنی اس لیے ماں کا دودھ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔
3: جی،
2: آپ یہ بتائیے کہ پیدائش کے فوراً بعد بچے کو ماں کا دودھ پلانے کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ آپ نے ویسے تو کہا کہ انزائمس، اینٹی باڈیز وغیرہ، اور یعنی تھوڑا اور میں جاننا چاہوں گی اس بارے میں۔

0: یہ نغمہ ابھی آپ سن رہے تھے. ہمارے انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ, پھر سے ایک بار آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیو میں. آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیے کہ دودھ چھڑانے کے لیے یا روکنے کے لیے صحیح وقت کب ہوتا ہے, وہ کس طریقے سے کیا جانا چاہیے؟
1: جی, جب ہم دودھ اسٹاپ کرنے کا سوچتے ہیں, جیسے کہ 2 ایئرس کے بعد, وہ بہت ڈیفیکلٹ فیس ہوتا ہے, کیونکہ جو بانڈنگ بنتی ہے مدر اور بیبی کے بیچ میں, تو ہم ایک دم سے امیڈیٹ اسٹاپ نہیں کر سکتے. تو وہ ایک ریپڈ فیز بھی ہوتا ہے, مطلب ریپڈ طریقے سے بھی روک سکتے ہیں, سلو طریقے سے بھی روک سکتے ہیں. ریپڈ میں کیا ہوتا ہے, اگر ہم روکیں گے تو ایموشنلی بچہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور مدر کو بھی پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے, جیسے کہ بریسٹ ہیوینیس ہونا, پین ہونا, یہ سب اسٹارٹ ہو جاتا. ہم سلو پروسیس کو اسٹارٹ کرنا ہے, جس میں سلو پروسیس یعنی اٹ ول ٹیک اپروکسیمیٹلی 2 to 3 weeks. ایک دم سے جلدی مت کریے اس کو اسٹاپ کرنے میں, ٹائم دیجیے, وہ اپنے آپ ہو جائے گا. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ جیسے ہم جو ڈے میں فیڈ دیتے ہیں اس کو ہم کیا کرنا ہے, اسکپ کرنا ہے. 1-1 فیڈ کو, جو وقت میں بیبی کو ہم فیڈ دیتے ہیں اس ٹائم پہ ہم بیبی کو ادھر ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں, جو بھی اس کو فیوریٹ چیزیں ہیں اسے ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں, یا پھر ہم اسے کھیل سکتے ہیں. پیرنٹس جب اس کو زیادہ کھیلیں گے پیرنٹس کے ساتھ, تو اس کو وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا. یا پھر اس ٹائم پہ ہم اسے کوئی ہیلدی سنیکس دے سکتے ہیں کھانے کے لیے.
0: ڈے فیڈ کم کرنا اور نائٹ کنٹینیو کرنا
1: انیشیلی ایسے کرنا. پھر جیسے ہی وہ ڈیز بڑھتے جائیں گے تو آپ نائٹ فیڈ کو بھی پوسٹ پون کرتے جانا ہے. اینڈ یہ تھوڑے ٹریڈیشنل میتھڈس بھی ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ نیم آئل یوز کر سکتے, یا پھر آپ ایلوویرا ریزن جو ملتا ہے وہ بھی لگا کے یوز کر سکتے ہیں, جو بہت زیادہ بٹر ٹیسٹ ہوتا ہے.
0: تو بچہ ایلوویرا ریزن, یہ تو بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں.

0: یہ نغمہ آپ نے سنا، نغموں کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت ساری معلومات حاصل کیں، خاص طور پہ ہماری خواتین کے لیے بہت ہی خاص، بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو تھا ہے جی. تو آپ نے یعنی اس بارے میں، بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں بہت ہی اچھی معلومات ہمارے سامعین کو دی
1: جی.
0: اب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ، معلومات تو سبھی آپ نے دے دی، لیکن نئی ماؤں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی، ان کے لیے آپ کچھ ایڈوائز دیجیے.
1: جی جی، نیو مدرس کو یہ ایڈوائز ہے کہ ہر کسی کو بریسٹ ملک پروڈکشن آتا ہے، تو آپ پہلے سے یہ مطلب سوچیے کہ مجھے بریسٹ ملک نہیں آ رہا.
0: جی،
1: ایسا سوچ کے آپ اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ مت کریے. سو ڈلیوری کے بعد جتنا ہو سکے اتنا آپ فیڈنگ اسٹارٹ کریے.
0: جی،
1: پراپر ٹیکنیک کیا ہے سیکھیے، سسٹرس کا، ڈاکٹرس کا ہیلپ لیجیے، ہم ہمیشہ آپ کے پاس اویلیبل رہتے ہیں. اینڈ آپ کے ڈائٹ میں، نیوٹریشن میں بالکل کمپرومائز مت کریے، آپ سب چیزیں لے سکتے ہیں اور اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھیے. اینڈ ڈلیوری کے بعد خاص کر یہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، جس سے ہسبینڈ اینڈ گھر کا جو ماحول ہے، ہسبینڈ اور ان لاس وغیرہ سب رہتے ہیں، تو ان سے بھی ایک، اگر آپ کو دکھ رہا ہے کہ کچھ پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں تو آپ ان سے بات کریے. اگر وہاں پہ پرابلم سالو نہیں ہو رہا تو آپ ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. سو اسٹریس فیکٹر کو آپ کم کرنا ضروری ہے، اسٹریس رہیں گے تو بھی آپ ملک سپلائی نہیں ہوتا ہے.
0: تو ڈاکٹر عائشہ سلمہ صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے اپنے بزی شیڈیول سے اتنا وقت ہمارے لیے نکالا، ہمارے سامعین کے لیے نکالا. آپ کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں.
1: آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے بہت اچھی ٹاپک پہ آج ڈسکشن کے لیے مجھے بلایا. اینڈ اس چیز کا اویئرنیس پھیلانا بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ یہ ضرورت ہے آج کے دور پہ. میرے اس انٹرویو سے اگر عورتیں بینیفٹ ہو رہی ہیں تو مجھے بہت خوشی کی بات ہے. تھینک یو،
0: بہت بہت شکریہ آپ کا.
2: ابھی آپ سماعت کر رہے تھے انٹرویو. سمعین، ہماری آج کی مہمان ڈاکٹر تھیں، ڈاکٹر عائشہ سلمہ، اور انٹرویو لے رہی تھیں محترمہ نور افشاں. سمعین، یہ انٹرویو ابھی آپ نے سنا بریسٹ فیڈنگ ویک کے سلسلے میں، اور عنوان بھی ہمارا آج کا یہی تھا، بریسٹ فیڈنگ. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم ہمارے پروگرام کی اگلی پیشکش کی جانب اپنا رخ کریں، آئیے چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر.

0: FM Rainbow 101.9.
1: وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں دوستو آپ کے پسندیدہ پروگرام میں جس کا نام ہے نئے رنگ. نئے رنگ پروگرام کی یہ نشست آگے بڑھ رہی ہے. اب باری ہے آپ کا وہی چہیتا پروگرام جس کا نام ہے گیت سریلے گاتا جا. تو چلیے سریلے گیتوں کے اس سفر پر ہم نکل پڑتے ہیں, ساتھ میں کرتے ہیں کچھ پیار بھری میٹھی میٹھی باتیں جو کہ ہمارے آج کے عنوان کے تحت رہیں گی, اور پھر آپ سنیں گے اس سے ریلیٹڈ کچھ ہندی فلمی نغمے بھی. تو آئیے اس سریلے سفر کو شروع کرتے ہیں. دوستو قدرت کے نظام کی ہم جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے. انسانی زندگی کی بنیادی ضروریات جنہیں ہم بیسک نیڈس کہتے ہیں, جس میں روٹی کپڑا اور مکان شامل ہے, در حقیقت ان ضروریات کی بنا انسانی زندگی کی نشو نما ناممکن ہے. یہ ہماری بقا کے لیے, ہماری گروتھ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اسی طرح اگر ہم ہسٹری کے پنے پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ کس طرح انسانی ترقی ہوئی اور کیسے انسان نے ان بیسک نیڈس کی تکمیل کی اور آج ترقی یافتہ دور میں جی رہا ہے اور اپنی محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے ایک آرام دہ زندگی گزار رہا ہے اور کس طرح اپنے سپنوں کو ساکار کرتا نظر آ رہا ہے. دوستو سپنوں کو ساکار کرنے کی باتیں اور بھی ڈھیر ساری باتیں ہمارے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی. فی الحال ہم اس گیت کی جانب چلتے ہیں جو کہ سپنوں کے ساکار ہونے کی پوری پوری عکاسی کرتا ہے. میری مراد ہے ہمارے شو کے اس گیت کے بارے میں جو کہ ابھی آپ سنیں گے. تو سنتے رہیے اپنا پسندیدہ پروگرام آپ کے پسندیدہ بزم میں جس کا نام ہے نئے رنگ, اور وہ سجتی ہے رینبو ایف ایم پر. سنتے رہیے ہمارا یہ پروگرام.
2: اپنے حیدرآباد کا

ڈیزائن طریقے سے سلک اسٹچ ہو کر ہمارے سامنے آتے ہیں. اس کی داستان ہم اگر دیکھیں تو یہ داستان شروع ہوتی ہے ایک پودے سے, ایک جھاڑ سے جو کہ کپاس کا کہلاتا ہے. تو روئی سے دھاگا نکالا جاتا ہے اور وہ چرخے پر یعنی کہ کرکھے پر چرخہ کاٹ کے پہلے دور میں اور آج بھی نکالا جاتا ہے بعض ولیجز میں, بعض رورل ایریاز میں. اور آج کافی مشینیں ہو گئی ہیں اس کی جو کہ بہت ہی آرام دہ طریقے سے کپڑا سوتا جا, روئی کو سوتا جاتا ہے, کپاس کو سوتا جاتا ہے, کاٹا جاتا ہے اور اس سے دھاگا بنایا جاتا ہے. اور پھر یہ دھاگا رنگ برنگے رنگوں میں رنگا جاتا ہے اور اس سے کپڑے بنائے جاتے ہیں. تو آج کا دن خاص طور پر نیشنل ہینڈ لوم ڈے کے طور پر ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو آئیے اس سلسلے میں ایک اور خوبصورت گیت آپ سبھی کی نظر کرتے ہیں. سنتے رہیے پروگرام گیت سریلے گاتا جاؤ.